ba do be do be ah. Somebody be do ya ba do be do be do be da ba do be do be ya do be do be ah.